wura kere me fa homa baba no na ube nyasu tuomia nyani yesu kristo free agufu omno menia saatu minu tahu yetuma wewu ana ana watiti se wuti drama nidia ni owui wa kavara ni owui kavara tuomeno nyano